життя нелегка річ, візьміть самі простежте. Життя – це в темну ніч знайти вузеньку стежку і сміло нею йти. Так звично, як додому. Ідеш з дороги ти, забувши геть про то.

Життя – це не басейн, це стигле у полі жито. Життя – це Божий син, що нас навчає жити. Тому скоріш спіши, відчуть, що щастя в Бозі, і Він твоїй душі відкриє новий розділ.

Клонюся я Духу Святому, бо втішив він серце моє, дав спокій душі і зняв тому, і завжди зі мною він є. Клонюся я Духу Святому за те, що у спеку, сльоту мене він провадить додому, в небесну країну святу. Клонюся я Духу Святому, мені він звістив про Христа, відкрив мої очі і тому, життя це земне марнота. Клонюся я Духу Святому за те, що він вдень і вночі, не знаючи спокою, втоми, мене поспішає навчить. Клонюся я Духу Святому, він дав мені нове життя, і хоч я ще в морі земному, та я вже Господня дитя.

білим голубом з неба спустився до мене і звільнив грішну душу від горя і мук. Я твоєю любов'ю навіки спасена, ти отець є, ти син, ти мій Бог, Святий Дух. Ти є скеля моя, Боже, ти не людина, ти наповнюєш радістю, мир подаєш. Над бідою несеш мене, наче дитину, і долинами смерті за руку ведеш. Як порою душа моя сповнена страхом і тривожить питання, як бути, як жить. Ти на поміч щоразу спішиш білим птахом, і ніхто так, як ти, нас не зможе любить. Дні бувають важкі, розбиваються мрії, часто падаю я, спотикаюсь без сил. Але знову в душі воскресає надія, коли чую я шелест твоїх вірних крил. Ворог ходить слідами, бажає втоптати, мою душу в болото, кричить, не змогла. Знову впала, і тобі вже на ноги не встати, ти одна. У душі твоїй стільки є зла, подивися на себе, твій одяг нечистий, Дух Святий відступає і щастя нема. Не простить Бог тебе, ти спіткнулась навмисно, твоє серце як камінь, у ньому зима. Але з тихого неба Ісус промовляє, я ж за тебе, дитино моя, постраждав, кожен раз у падіннях тебе підіймаю, як овечку, не раз схижих лап рятував. Бачиш рани мої, це дитино за тебе. Я одежі білішими снігу зроблю, як наднизько впадеш, підійму аж до неба. Все тому, що люблю, все тому, що люблю. Неосяжна любов, як її зрозуміти? В ній є стільки тепла, до людини жалю. Кров пролив на хресті, мусив болі терпіти. А тому, що люблю, все тому, що люблю. Твоє серце я скарбом безцінним вважаю, ще не раз благодать я на нього зілью, бережу я тебе, і скорботи всі знаю, все тому, що люблю, все тому, що люблю. І Святим Духом я потішаю, рятую, а надміру страждань я тобі не пішлю, днів прекрасних твоїх я шедевр намалюю, все тому, що люблю, все тому, що люблю. Небо нині відкрите, тебе там чекаю, ти дійдеш, лиш тримайся за руку мою, я для тебе вінець вже готовий тримаю, бо навічно, безмежно і щиро люблю. Амінь.

Життя нелегка річ, візьміть самі простежте. Життя – це в темну ніч знайти вузеньку стежку і сміло нею.

Життя – це не басейн, це стигле у полі жито. Життя – це Божий Син, що нас навчає жити. Тому скоріш спіши, відчуть, що щастя в Бозі, і Він твоїй душі відкриє новий розділ.

Клонюся я Духу Святому, бо втішив він серце моє, дав спокій душі і зняв тому, і завжди зі мною він є. Клонюся я Духу Святому за те, що у спеку, сльоту мене він провадить додому, в небесну країну святу. Клонюся я Духу Святому, мені він звістив про Христа, відкрив мої очі і тому, життя це земне марнота. Клонюся я Духу Святому за те, що він вдень і вночі, не знаючи спокою, втоми, мене поспішає навчить. Клонюся я Духу Святому, він дав мені нове життя, і хоч я ще в морі земному, та я вже Господнє дитя.